0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: به لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
5: آپ کا نام کیا ہو چکا ہے؟
6: آیوش ملک نام ہے، ڈاکومنٹس میں وہی نام ہے، محمد علی جو میں نے نام اپنایا.
5: اچھا، کس طرح سے آپ محمد علی بنے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا پائیں؟
6: محمد علی نام تو میں نے ابھی رکھا، اسلام میں کیسے آیا وہ دھیرے دھیرے کر کے سیکھ کر آیا.
5: اچھا، کیسے کانٹیکٹ میں آئے آپ چاندنی قریشی کے، پورا اگر آپ سلسلے وار طریقے سے بتائیں. آپ
6: فیزیو تھراپسٹ تھی، وہ شولڈر انجری تھی مجھے، لیگامنٹ ٹیئر تھا، فیزیو تھراپی کرانے جاتا تھا، کبھی کبھار چلے گئے تو کانٹیکٹ میں پتہ لگ گیا کہ ہاں وہ فیزیو تھراپی ہے، مسلمان ہے. بس
5: تو آپ کا مسلم دھرم کا جو پریورتن ہے وہ کہاں پر ہوا تھا، دلی میں؟ کہاں
6: دھرم پریورتن کہیں پہ نہیں ہوتا، دھرم پریورتن تو اندر سے ہوگا، کبھی بھی کروا کر سکو آپ. اس میں کوئی مولوی پروفیشن کام نہیں ہوتا.
5: اچھا،
6: کہ کوئی مولوی آپ کا نکاح پڑھائے گا، مولوی کسی کا جنازہ پڑھائے گا، یا مولوی آپ کا دھرم پریورتن کرائے گا. اگر آپ خود سے سیکھنے کے قابل ہے تو آپ خود سے سیکھو، خود سے سیکھنا چاہیے.
5: اچھا، اور کس کا ویڈیو، کس پاکستانی مولانا کا ویڈیو دیکھتے تھے؟
6: مطلب آل اوور دا ورلڈ سبھی کا دیکھتا تھا، ڈاکٹر اشرار احمد کا زیادہ دیکھتا تھا، وہ پوائنٹ پکڑا جا رہا.
5: چاندنی قریشی سے آپ کیسے ملے اور کس طرح سے نزدیکیاں ہوئیں؟ سنا شادی بھی کر لیا آپ نے.
6: الحمدللہ 4 سال پہلے نکاح ہوا تھا سر، 4 سال پہلے نکاح ہوا تھا.
5: تو آیوش ملک، آج آپ اسلام دین کی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ پوجا پاٹھ مندر جاتے تھے، آپ ہندو تھے؟
6: اتنا زیادہ تھا نہیں سر میرے اندر، میں کیونکہ ینگ ایج سے ہی ٹین ایج سے ہی سیکھنے لگا تھا نا دھیرے دھیرے کر کے.
7: Powered by Candare Lifestyle Jewelry from Kalyan Company. Co-powered by Jindal Stainless. Co-powered by Sharda University. The world comes together at Sharda. Where are you?